Ar y tip y gasglent Sglyfodd all ysgogi unrhyw un Ac unrhyw bydd Drwy unrhyw des Dros y moredd pe